اسأل اسأل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل لي تتعذب ليه، اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه.

قلب اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليك وابعت واسأل عاللي بيسأل اللي بتتعذب ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا